0: dɔɔso de re bitters no ɛyɛ nsa ɛnyɛ duro na de nti adodoɔ na adwene ɛne ɔmonkyire mu no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ aduro ɛne sɛ alcohol ɛna mede yɛɛyɛ na nokorɛ wom ne sɛ yɛhwɛ kɔnhini a ɔbɔadeɛ ahyira so ɛde africans no a yɛana sɛbi ɛboro m'adwene ɛne me nte aseɛ so hwɛ yɛmfa dua bi yɛfɛ ne sɛ kookoama kookoama ɛyɛ dua a ɛnane amaman a adɔɔso ɛwɔ nnipa wo ntirim wɔapɔ so wɔdwant baabiaa kookoama no adwuma no no ebi ɔlɔsin bitters
1: ma me nkyerɛ wadeɛ bi yɛwɔ dua bi a woho yɛfɛ no asase hwam ɛne ɔbaako bi sɛ yɛfɛ no damanam wode yɛ aduro a na sɛ woyɛ bɛrima na sɛ ko wo ntirim anaasɛ ɔmogya mu a ɛmarima no yɛntini no a wo sɛ mogya ɛfam na di afurusane na ma sɛ bio wo bɛrima no ɛdwuru ma bi a ɛtimi sɔre ɛnya ahoɔdene no saa damanam na ɛyɛ saa adwuma nti sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wonom saa adele bitters no bi a saa damanam ɛbi wom hwɛ akɔmmɔwerɛ ɛyɛ honam yɛ woaduro paa akɔmmɔwerɛ nti sɛ wode yɛ sɛ bio ɛnsa na aduro na sɛ ko nipadua na sɛ wonom a ɛma nipadua no ekuro bi ewo bi ekuno
2: me din de kwame adwumadua ebre bi na meda emo wan ne mani ate me ko baabi ekobusa omse me nto mojaduro na me moja na so ate me num mojaduro na so store na de ye me na ye me timi ko hu me nipa bi no ye se me nto delay bitters timi try delay bitters no afi na meda me num a masa me gina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
3: ye fra me geneta jema me be restaurant ewo anwa kwanta na na nsem yo ho bia ba oso pe losing the ray bitters bitters ben ti mi koto obi bai na mba ye de wi ankrofo asi etu aguso na msi no me nti asie na mo se de ye ma won de ye ma won no na me ana me nim de wi a the ray no sitie na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mu flow no mba ye ni ayi me nyina ba kama adwuma me ye nso me sisi yare ni ayi nyina agai
0: wo te bia bi mu na sɛ ɛtetew na mmoa ne nye ɛwɔ wiase no wabrabom a nom sɛ bete sɛ losin dere bitters ɛne ne bɛdi wɔasoma ma
4: patrɛ frɛm na naama bo nso menom sɛ a meda metumi didi so yɛdi ho adanseɛ ma ghana ma nyina wɔ sɛ obia nom dere bitters na ɛno na ɛbɛboa wɔ
5: losin dere bitters ɛyɛ quality product a ɛfiri losin herbal center nom ne nyansɛ mu ɛnyɛ sɛ wɔtɔn ma apemfoɔ anaa nkɔda a wɔnde fie du wɔtwe sɛ wopɛ dodo atu a frɛ 0248 619999
6: Delay man betes nsa 20 kokwa mai ni dua hudo bebre hini ni adia ye shebi na nya honi fufuro